0: Det var lite av en avslutning. Och de startade kanske lite, men de slutade samtidigt.
1: ja, det var lite tvil I starten där vad
0: The Red Crayola 60-talsbandet som bland annat gav Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. Det är ju för övrigt ukas låt eller den vi hörte här då. Det är ju ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotation.
0: Ja, det är rätt för värmeldingen. Ja. Det är ju väldigt väldigt bra.
1: Det har förer faktiskt till att sedan Tor Inge hör mycket på P4 så han kan den här han kan den texten helt utnått nå.
0: Ja, och han kan bassriff också.
1: Ja, och han pleier att stå och recitera det. Og ja, det många som syns det är rart när han står för exempel
0: på taxikaffen på Ønsjø.
1: På Bryn, ja. På Bryn-senteret. Eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låten.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak... Ja, for å få inn noen kroner, da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga han en tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: det. Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: regjeringens mor, ikke sant? Men hun satt i FNs hovedforsamling og sa at «Nobody won the last war and nobody will win the next». Ingen vant den forrige krigen, og ingen vil vinne den neste krigen. Og det er jo det vi må gjøre. Vi må vinne freden, vi må ikke vinne krigen. Ingen vinner kriger. Kriger skaper død, nød, destruksjon, hat i generasjoner. Vi må ut av det, ikke sant? Og grenser kan ikke være så viktig at vi skal gå til krig for grensene. Vi må forhandle om grensene. Og når det gjelder den østlige delen av Ukraina, hvor det er primært russisktalende, etnisk russisk, kulturelt, så var jo Russland villig til at det skulle være en egen region i Ukraina, men med et visst selvstyre. De er neppe der nå etter å ha slåss i 4 år. Men vi må la de grensene være foreløpig en periode, stoppe den krigen, la grensene være foreløpig, og når med FN fredsbevarende styrke inne i området for å holde ro. Og så får man om noen år hvor lang tid det måtte gå, det kan man diskutere, så må man ha folkeavstemninger om hvor de grensene skal gå. Og kanskje skal det være litt porøse grenser et sted. Du snakket om Galtung i utgangspunktet, han klarte jo å løse en ganske heftig krise i Latinamerika med å lage en park som landet skulle ha felles ansvar for. Det er en av de gode eksemplene i historien på at et område som man slåss om ble et felles areale. Det var jo fantastisk da med alle disse koloniene som ble frigjort, og hvor de gikk sammen og sa at vi vil ikke tilhøre hverken den vestlige eller den sovjetiske militære alliansen. Vi vil være alliansefri, ikke sant? Og de hadde Kruma i Ghana, Tito i Jugoslavia, India, mange store land som gikk sammen i en altså de ville ikke være med i noen militære allianser, og noen av disse landene ble skikkelig nøytrale land, og det er i ferd med å blomstre opp igjen nå. Og i FN-systemet så kalles den her disse så ikke allianse landet for 77 landsgrupper, men de er faktisk nå over 130 land, så 130 av verdens 193 land er alliansefrie. Det er flertallet, men ikke alle av dem er nøytrale på den måten at de ikke har våpen. Men det er i gang ganske store bevegelser nå for å styrke de alliansefrie landenes rolle i FN-systemet og i verden. Og det relativt nylig etablerte en frivillig organisasjon i Genève for å styrke nøytralitetstenkninga. Nå har vi jo mistet Sverige og Finland, så det er jo veldig sørgelig. Så nå sitter vi jo i Europa som nøytrale land. Ja. Og nå har vi bare Irland og Schweiz og Østerrike. Og det er jo veldig oppmuntrende at Irland, jeg vet ikke om du har sett det, har fått en ny president, Catherine Connolly. Hun virker veldig sterk, og hun understreker jo veldig viktigheten av Irlands neutralitet. Så det synes jeg er veldig, veldig oppmuntrende. Og likeledes er det oppmuntrende med presidenten i Mexico, som er en av de få, Sheinbaum tror jeg hun heter, som har stått imot Trump og sagt at vi har mange måter som vi kan kjempe imot handelsboykott hvis vi får det fra USA. Vi bare slutter å bruke amerikanske varer, for eksempel. Sånn at hun kommer med forslag til hvordan ting kan gjøres på en annen måte. Så det er en del kvinner som viser vei. Og jeg tenker på den motstanden, for det var jo veldig optimistisk. Jeg går tilbake til fredskulturtenkninga i UNESCO. De store hindringsmekanismene vi så var det ene som vi har nevnt allerede, om at våpen er veien til fred, ikke sant? Eller at man må ruste opp for å styrke freden. Og jeg mener at det er altså så totalt misforstått. Vi må ruste ned. Men jeg er pasifist, jeg tror ikke på militærvesen. Jeg tror at vi er helt på ville veier. Og dessverre så ser jeg i nesten alt jeg leser og hører for tida, så skriver folk at ja, vi må ruste ned, og vi må ha litt mindre atomvåpen, og ikke så sterke våpen. Men så kommer det en setning eller to, men i den farlige situasjonen vi er, så må vi jo ha et sterkt norsk forsvar, ikke sant? Og jeg mener at vi må gjøre som Costa Rica, vi må si at nei, vi vil ikke ha et norsk forsvar, og vi må inspirere andre til å tørre det samme. For i gamle dager så tenkte jo Norge at vi var et lite land i verden, hvis folket var fornøyd, hvis velferden var høy, hvis vi hadde god solidaritet med andre, og hvis vi styrka FN og hadde et sterkt FN, så trengte vi ikke et sterkt forsvar, fordi at hvem vil angripe et lite land som har god velferd hjemme og som er snill med de andre? Det kan høres naivt ut, men jeg tror virkelig ikke at det er naivt i det hele tatt. Jeg tror det som er naivt, det er denne troa på våpen. Så det var det ene vi hadde som motstand for å få til fredskultur. Det andre var at noen sa at den menneskelige natur er voldelig, og så det nytter ikke. Det vil alltid være krig. Og så det UNESCO gjorde var at man satte ned en gruppe med forskere. Samfunnsvitenskap, humaniora, statsvitenskap, naturvitenskap, og de satt i Sevilla lenge og diskuterte. Og de kom opp med det som vi kaller for Sevilla-erklæringen. Og den første paragrafen er ganske klar og tydelig. Den sier at det er ingenting i den menneskelige natur eller i det menneskelige genom som tilsier at vi skal handle voldelig.
1: Hva er det som liksom er det sterkeste? Det er den samhandlingsevnen og empati, evnen, ja. Når de blir litt større, ja. Også. Når de
0: og nærheten og avhengigheten av hverandre, ja. Og gleden over hverandre, og gleden over annerledeshet, ikke sant? Når man går inn i det her polariserte, så blir man jo redd for annerledesheten, ikke sant? Som jo egentlig er det som er så fascinerende, ikke sant? For at man hele tiden kan lære noe nytt og utvikle noe nytt og få til noe som bedre. Så tenk om vi brukte disse her vel 2,7 trillioner dollar som vi bruker årlig til militærvesenet, til å gjøre det hyggelig for hverandre, og morsomt for hverandre, og gi muligheter til hverandre. Vi vil jo leve i paradisiske tilstander, og at vi bruker altså den store trusselen mot verden nu är ju att vi uppför oss på denna planeten som om vi har tre av dem och vi bara har en. Så vi borde ju bruka all vår mänskliga intelligens till att ta vare på miljön, naturen, klima som vi är helt avhängiga av för att leva på. Så all vår mänskliga intelligens borde ju gå till att sörja för att jorden ska kunna fortsätta att vara ett hem både för dyr och planter och människa, inte sant? Nu driver vi och maltrakterar den slik att vi ska måtte börja beskytta oss mot jordens motreaktioner på vår behandling av den. Det kommer någon efter oss och vi må vara försiktiga med hvordan vi brukar jorden. Och det att vi nu satsar så i väst och i nord speciellt på militärväsendet utan tanke på att vi tränger de pengar vi brukar för att skapa välfärd, men också att det är så enormt förorensande. En timme med Joint Strike Fighters F-35 brukar 5600 liter väldigt förorensande flygbensin. Nu har vi för första gången i år så har Norge varit med på att öva på atomkrig mot Ryssland. Det gjorde vi i fjol höst med F-35. Och hur många timmar var vi i luften med det här? Och vad gör det med vår tänkning när vi ska öva på massutryddelse? Det är inte det att förstå. Så, men låt mig gå till det sista av de här tre punkterna som var vanskelig för oss, att det att vi må rusta upp för att vara i fred, det att den mänskliga natur är våldlig. Och det sista var tänkningen om att krig är ju effektivt. Man kan bara gå in och så ordnar man upp. Och det är ju också en tänkning som är helt sprött. Stadigväck så går man in och tror och säger att vi ska bara få bort en diktator här, inte sant? Så har vi skapat demokrati och allt går så bra. Vi har Libya, vi har Syria, vi har Irak, vi har det ena landet efter det andra som motbevisar den tänkningen. Och också där är det gjort någon forskning av en kvinnlig forskare som har lyst att framhäva. Hon är amerikansk och heter Erika Chenoweth och har skrivit en bok som heter Why Civil Resistance Works. Och har lagt samman med andra studier som går över många år och hvor man kan påvisa att icke-våldlig motståndskamp är mer än dubbelt så effektivt som våldelig motståndskamp. Tänk det! Då sitter vi ju med någon resultater som rätt och slett motbevisar hela militarismetänkningen.
1: Där raser hela naivitets- och realismbegreppen. Ja. Det blir stick motsatt för mig.
0: Ikke sant?
1: Det är ju det som är realiteten. Ja. Detta du träcker fram nu.
0: Har du sett hon brukt något särskilt i diskussionen runt om idag?
1: Nej, jag har så vitt hört namnet, men det är för att jag är väldigt intresserad att följa med på alternativa tankegångar än det narrativ vi får serverat. Men vi hör ju inte.
0: Vi måste hämta fram de gamla icke-våldstänkarna. Lära mer och inte godta det narrativet som är så stark. Och vi är nöjt till att förhandla väldigt fort med Ryssland. Och vi är nöjt till att stoppa Israels folkemord. Det är utåligt. Vi kan rätt och slett inte leva med det. Och vi må bruka pengarna våra till att hjälpa där det är nöd, och nu är det väldigt mycket nöd och flera hundra miljoner människor som är på flykt primärt på grund av krig men også på grunn av miljø og naturforringelse. Og hvis vi skal spre våpen ut i verden og forurensning ut i verden, så kan vi ikke sitte her og si at ja, vi skal ta imot 100 kvoteflyktninger i år når de flykter på grunn av ting som vi har vært med på å skape. Da jeg gikk på gymnasiet på Sortland i gamle dager, hadde vi en lærer fra Chile, Americo Alfonso Gana Araya. Han sa en dag til, vi elsket han, han brakte mye nytt inn i vår tenkning. Han sa en dag at dere tilhører ikke den hvite rasen. Nei vel, dere er de rosa-grå, og det er jo det vi er, ikke sant? Vi er mer rosa-grå.
1: Jeg har jo vært så vidt bort i Maya-kulturen. De har også noen kategoriseringer som er helt annerledes.
0: Ja, i hvert fall det som var viktig for meg i sammenhengen var å si at vi er ikke den hvite rasen, vi er de rosa-grå. Fordi at man har en tendens til å knytte alle disse godhet og renhet til det hvite. Så få bort, hvite rasen eksisterer ikke. Ingen er hvite, vi er grader av rosa-grå, ikke sant?
1: Språket gjenspeiler jo ofte kolonialistisk tankegang. Det ser vi mer og mer at nå kommer det opp. Det kan du kanskje si er noe, det gode som skjer nå er jo at ting blir veldig avslørt for tiden. Og da kommer jo veldig mange fornuftige mennesker fram og viser oss hvordan dette har kunnet pågå i så lang tid og blitt så galt. Så det er noe vi må lytte til.
0: Jeg er enig i det. Så, men, fordi at da Trump har jo på en måte avkledd amerikansk imperialisme, og han sa det jo så klart, ikke sant, i stedet for at han går inn i Venezuela, det er de andre som sier at det er for demokrati, så sa han klart at det var for olje, ikke sant, men tidligere så har man sagt at man gjorde det for å skape demokrati, bedre menneskerettigheter og så videre. Det er ikke pakket inn lenger, det er veldig nakent. Jeg hadde et håp om at den nakenheten skulle føre til større innsikt og større vilje til å handle på grunnlag av den innsikten. Men nå synes jeg at det ser ut som at hvis vi tar NATO for eksempel, så har vi NATO-land basert oss på USA som den sterke i NATO. Og nå når man ikke lenger tør å stole helt på USA, tør ikke å gi slipp heller, men tør ikke å stole. Så i stedet for at man da sier at ok, vi må tenke sikkerhet på en annen måte, vi må ikke tenke sikkerhet som i motsetning til de andre som noe vi skal erobre, men en sikkerhetsstrategi som er felles sikkerhet, slik som Palmekommisjonen for over 40 år siden la opp til, ikke sant? Hvor man kan ikke ha sikkerhet i ett land på bekostning av naboen, for da blir det ingens sikkerhet, da blir alle usikre. Og hele den jobbingen med menneskelig sikkerhet som UNDP, altså FNs utviklingsfond, sto i spissen for, og hvor Norge og Kanada var veldig viktig i å fremme hele visjonen om menneskelig sikkerhet som kom like etter UNESCOs visjon om fredskultur, og de utfylte hverandre veldig fint. Sånn at i stedet for at Europa gikk tilbake til humanistiske røtter og så på speciellt Palmekommissionens felles säkerhetstänkning, så ska det rustas upp, inte sant? Och språket är rått, om inte lika rått som Trump, så är det ett hårt och oförsonligt språk. Ska inte snacka med fienden, och fienden, för så tror jag att man i militären snackar om fienden utan att definiera den. Men nu har man definierat fienden. Nu är fienden Ryssland, inte sant? Som det var islam och terrorismen, inte sant? Och det är väldigt nedbrytande mått att tänka på. Och igen, för att gå tillbaka till ungdomen, det är förfärligt att de ska växa upp i tro på att på den andra sidan av gränsen så är folk så förfärliga, inte sant? Vi måste tro på att hvis man ger utvecklingsmöjligheter som är goda, så utvecklar människan sig som gott. En bestefar förklarar sitt barnbarn om att det bor två stycken i mitt intre. Det är den onde och det är den gode, och så spör barnet, men vem är det som blir starkast? Och då säger bestefar att den blir starkast som vi mater, inte sant? Så mater vi den gode som är i oss, så vill det överleva. Nu mater vi militarismen och misstanken och antidiplomati, och ja, så kanske vi ska sluta där. Är inte det det viktigaste av det vi gör nu? Vi ska mata
1: det gode
0: i människan, och då är det, då blir det stora spörsmålet, hur gör vi det, inte sant? Hur får vi det till? Och jag tror det är där vi må vara. Är det kunsten? Är det det vackra generellt? Ska vi tillbaka till Platon och sammanhängen mellan det gode och det vackra och det sanna? Är det dit vi må tillbaka? Sammanhängen mellan det gode och det vackra och det sanna? Inte vet jag, men vi må skifta kurs. Ja.
1: Och det är kanske inte bara en måte att göra det på heller. Vi är ju så vant till att finna ett svar eller två då, ett av två svar. Kanske det må vara mångfald där också.
0: Och det är en som satt i hippietiden och tänkte att man måste ha 1000 blomster, inte sant? Så finns det inte en lösning. Men vi är säkra på att lösningen, den är inte vapen. Och inte militarisering och inte krig, eller så må den vara mångfald.
1: Du har hört min samtale med Ingeborg Breines, som har varit generalsekretär i den norske nationalkommissionen för UNESCO, direktör för kvinnespörsmål och för programmet Kvinnor och fredskultur i UNESCO Paris, samt direktör för UNESCOs kontor i Islamabad och Genève. Hon har skrivit flera böcker och fagartiklar, bland annat boka Fredskultur, utopi eller säkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023. Och diktet du hörte i begynnelsen av programmet är skrivet av den brittiske feministen Adela Pankhurst. Ansvarlig för fredsaktivt hjørne är Heidi Sten Jensen, uvurderlig gott lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musiken är från Ketil Bjørnstads Grace, och Anneli Drecker tolker John Donnes text No Man Is an Island.